88 Brisbane 98 Hayna Çox. Şördəmsiz, tünki firində tinləməkdəmsiz. Kəfiyyətləriniz qandayı. Bir neçə saniyə və iki dəqiqə Telegram orxalizlər bilən gəpləşib, Sonya firində poyanı getxazıb. Kəngi firəyə qədər əsbən xayrləşkən. Tərəddüd qormaqda mələ, salamu aleyküm, sağ amamısız, xərdən təqrini panahıda bolin, əgəniniz gülsün.

من آخرین هر دویم من اوزی زیال غصق سیزم سقلب قصیزم که بر یقلاریزدن یاردم که می خواست خلب خواتلرش بو می خواست و دینوشترم از یادشتیم می خمید شویلردم اوت که من بیمار بو قصیز بیت جمله نایدین بیت جمله نایدین فقط او جمله نشون قیدین یوریدن برسو حس قلب یدین من سینو تلدم دیگن جمله Katta quvvatga ega so'z. Men seni tanladim. Siz tanlangansiz. Tanlanganligingiz uchun bugun shu yerdasiz. Tanlanish bu baxt. Qanday bo'lishidan qat'i nazar. Tanlanganligingiz bu baxt. Va mana shu men seni tanlaganman degan ovozni eshita bilish kerak. Yurak bilan his qila bilish kerak. Shu narsa yodingizdan chiqmasin hech qachon. Energiya sarfladingizdan shu. Mana energiya maydoni bor, yana to'ldiradigan. Men tunda ishlayman, ovqatlansam ham bo'lmaydi. Ovqatlanmasam bo'lmaydi. Yo, menda bunga qarshiligim yo'q. Menda bunga qarshiligim yo'q, yana aytaman. Men o'zimni formulamni aytib ketyapman. Men o'zimni. Programmamni dedimmi? Sizlarga so'zlab berayapman. Baxtiyor aka yozyaptilar. Yig'latadigan tarona qo'ydingiz, mazza qilib yig'ladim. Nega yig'ladingiz? Nega yig'layapsizlar? Oxirida qo'yib bering iltimos. Joni sog' bo'lsin akam. Rahmat. Sizni ham joningiz sog' bo'lsin. Ertalab Azamat bilan Qunduzxon kelishganda xabarlarni soatini, vaqtini ko'rishadi-da. 2:35 deb yozilgan, 2:40. Tinchlikmi? Kim o'tiribdi shunaqa yarim? Tunda. Kimga yozishib dedim, hayron bo'lishadi.